0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Dette

Ja, velkommen til ønskekonserten med Gry Zakariassen. I dag det 29. juli, og det Olsak. Og Olsak, det til minne om kong Olav den andre Haraldsson, som døde i slaget på Stiklestad i år 1030. Og Olsak, det en minnedag for Olav den hellige og kristningen av Norge. Og så det flere da som har en markeringsdag i dag. Da skal vi begynne her i bunken våre, så det en som har bursdag i dag. Jeg vil gratulere Reidun Aleksandersen i Sarpsborg med bursdagen i dag 29. juli. Håper du får en fin og minnerik dag. Hilser også til Mette. Hilsen fra Liv Kristvik. Og plateønsket gratulere med dagen med Ronald Holmberg.

Ja, det var Ronald Holmberg med gratulere med dagen. Og så det flere da som har bursdag i nær fremtid. Jeg vil gratulere min kjære og trofaste ektemann Kåre Henry med 80-årsdagen 3. august. Glad i deg, klemmer ifra kona di Rutt Alice. Platønske vær ei bekymret med Berit Rambæk.

Ja, vi fortsetter med hilsninger. Sender en hilsen til Gry og Knut. Tusen takk for en hyggelig sending på fredag. Hilsen fra Simen. Plateønsket er bedre og bedre dag for dag med Vidar Lønn Andersen.

Da er det ikke bare deilig og varmt, sånn som om sommeren. Og så kan Geir og jeg ake sammen, med han forrest. Og så bråstopper vi, og så går Geir på smurfen rett i snøhaven. Og da ler jeg, altså.

sang Trine Barjås. I tillegg har hun en veldig fin dialekt, synes jeg nå da. Passer fint det. Hvis du har seilbåt, så vil du ha vind. Hvis du har motorbåt, så vil du ha flatt vann. Jeg tror Tove Caroline Knudsen har seilbåt, for hun skal synge en sang som handler om vind.

0: se da om det blir oppfylt, om det kommer en sommervind. Kunne nesten ha spilt Earth, Wind and Fire nå, med September, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en låt med Jarle Aabe, og han I vind han også, for han synes det blåser en vind et eller annet sted. Mm-hmm. Hør nå.
1: Det blåser en vind

lenge siden jeg har hørt noe om, men han reiser litt rundt omkring og holder konserter. Jarl Samuelsson, jeg husker jeg var, da jeg var ung, så dro vi på Øland og hørte på Samuelssons guttene. Det var ikke den 3-4 stykkene som hadde svingende rytmer. Her kommer han med en sang som jeg har valgt, Kom ta min hand.

0: Herrens nåde.
1: Jeg er framme. Reisen har vært lang. Jeg kjenner tyngden av et liv på gang. Jeg har følt på tvil og tro. Herre, gi meg av din ro. Det er ingen drøm.

slik var den. Jeg tenkte på det, skal jeg spille Elton John, eller skal jeg ikke? Jeg gjør det, altså. Morsom du vet det. Nei, jeg tør seg litt rann nå, da. Your Song skal få lov til å synge for deg. Elton John, en av mine favorittartister.

ønsker jeg Inge hei og vel møtt til en ny runde med tyske perler her på Radio Øst, og I dag så skal vi starte opp med den godeste Kurt Lasser. Han skal synge en melodi som heter Tausend Wege für ins Paradis.

Lokalm Kvintett en populær gruppe, spilt mye her på Radio Øst, og atter et gjenhør med de altså. Og melodien, det Und die Liebe mich als Wasch der leiste sommer.

Angela Widel var det, en nydelig melodi. Det skal handle om en helt annen artist nå. Det en karriere som skal synge Nemes Vito Vilst.

Hansi Hinterseer hørte du i den melodien. Vicky Leandros neste artist ut, og hun skal synge Doch wenn du bleist.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Det var putti putti det med gamle gode partiet da, så takk til frivilligsentralen som tok meg imot da, når jeg var nede og var der. Det ringer folk inn, de vil gjerne ha konkurranse, det skal dere få, det jeg klar for, jeg sitter jo her og har min gode bok foran meg, og her sitter jeg og trykker ut noen ting jeg lurer på. Og så tenker jeg sånn at hvis dere greier den, så det jo veldig fint, for da det med i dag. For premien i dag, det jo Radio Øskry som vanlig. Det blokk med post-it-lapp her. Og så det en kulepenn som der. Så sånn nå det. Det litt av det du kan vinne i dag. Og det jo bare å være med på konkurransen og ringe 69 29 42 42. Ringer en folk ønsker til å plateønsker. Jeg har fått allerede noen nå. Vi jobber litt med å få inn det nå. Det var noe med Stian og Stanley. Vi skal se minner av deg. Du kan se om du finner den. Minner av deg med Stian og Stanley også ønsket. Da får vi bare prøve da. Se hvor flinke dere og hvor dere har følt med i deres tid. Får se hva vi kan finne for noe gøy der. For det vi lurer på et spørsmål til deg der hjemme, hvor du ringer 69 29 42 42. Hva avbildet i det walisiske flagget? Hva avbildet i det walisiske flagget? Det avbildet han der. Hvis du vet hva det så ringer du 69 29 42 42. Hva avbildet i det walisiske flagget? Det en eller annen, et eller annet tegn, det det riktige. Hvis du vet det, så får du prøve å tippe eller ta fram flagget da. Se hva han tenker, hva han Espen lurer på? 69 29 42 42. Nå skal vi høre på Rikingan, som jeg på en CD-platte der, som spor 2. Og her synger de om Senioritas og Margaritas.

0: Ja, vi sitter fortsatt med sommerpraten med Tore Halvorsen og isen den god med en gullpinne. Det alltid godt det I sommervarmen.
1: Ja, det nydelig, men det går smått å spise.
0: Ja, det det der. Ja, det har gått mye rundt om I sommer. Det har vært forskjellige steder, og nå det vel augustmånden som kommer etter hvert, og så det vel litt Vestland og litt forskjellig på tapetet videre også.
1: Ja, jeg skal veldig mye på Vestlandet utover, og da nærmer seg... Ja, november så har jeg en jobb jeg ser frem til. Da blir det 14 dager på Gran Canaria, hvor jeg først skal spille en uke. Det vil si siste uka I november skal jeg spille på Lillebrors pianobar noen kvelder. Og jeg har importert en dame som jeg var med meg I Tyrkia på jobb, som heter Git Persson.
0: Oi!
1: Husker du henne?
0: Det kjent da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun utrolig flink med publikum og alt mulig, og fin stemme og superhyggelig dame å ha med å gjøre, altså. Så hun skal være med første uka der, og så blir det, altså det siste uka I november,
0: ja.
1: Og så første uka I desember skal vi spille på et ganske luksuriøst hotell der nede. Og de... Ja, der skal vi gjøre litt forskjellig, men jeg tror det bare en eller to kvelder, men vi skal bo på det hotellet I uke da. Og de betaler over flybilletter og alt, så det lagt til rette så veldig fint, så vi tar med oss det selvfølgelig.
0: Men det blir bra det, Tore, og når du liksom skal prøve å slappe litt og sånne ting, hva bruker du tida på da? Det noe spesielt du bruker tida bortsett fra når du spiller, hva det noe annet du pleier å gjøre noe annet tid på? Det jo sikkert barnebarn og familie og sånt sikkert hos deg også.
1: Ja, jeg har jo det... Hun var jo her og hørte på meg I går, faktisk. Mia heter det. Ja, ja, veldig koselig jente. Så vi treffes jo alt for sjelden, da, for å si at det blir så dårlig tid til familie. Så det eneste det kona mi, og så det datteren mi, da, verslejenta vår,
0: ja.
1: som jeg skrev den sangen til. For vi bor jo sånn vekkevegg omtrent, så det blir jo masse.
0: Ja.
1: Og ellers så trives jeg godt på hytta mi oppe I Rendalen I Østerdalen, det jeg egentlig herifra.
0: Ja, I Rendalen.
1: Mm. Ja, og der jeg tråkker mine barndomsspor.
0: ja, ja. Da kom jeg til å tenke på en låt som du lagde en tid, som heter Kveks underbuksa, hvor det var laget på Norti. Det var en låt jeg litt sans for med god musikkvideo på. Ja,
1: den spilte jeg ikke I går, faktisk. Det var litt rart, for den pleier å dra fram. Jeg har så mange lister, så jeg brukte en sånn spesiell liste her I går som jeg brukte I Tyrkia. Eller som man mener jeg skulle bruke hele, men det ble ikke tid til det. Men...
0: Nei.
1: Den svinger litt av, det er litt fart og moro. Og den kveks I underbuksa, den var jo helt spesiell, det var jo liksom... Ja, det ble filmatisert, som du sier, og jeg måtte jo spille hovedrollen, da. Det var helt utrolig, altså, det fløy rundt på...
0: Jeg sa alle fire, hva kallet det vel?
1: Ja, på alle fire, ja, når jeg var bar. Det var ikke noe spesielt. Jeg gikk hos en... kvinnelig fotpleier på Løten, faktisk. Hun var veldig hyggelig dame. Hun var fra Iran eller noe sånt, tror jeg. Og kjempekoselig. Og så hadde hun sett den her på TV-en da jeg kom tilbake til neste time. Så sier hun, «Hei, Tore, jeg så deg på fjernsynet I går.» «Å, gjorde du det?» sa jeg. «Ja, du må stramme opp rumpen din litt.»
0: Ja, det var greit det da.
1: Ja, ja. Ja vel, så da får jeg gjøre det da. Og det ble glising, vet du. Hun glister selv. Nei, så jeg fikk mye. På det. Ja.
0: Så det ligger mye god moro og god underholdning bak I hvert fall det, Tore. I hvert fall med denne låta. Det er en trøkklåt av det.
1: Ja, visst er det vel det. Det litt sånn... nesten litt sånn, hva skal jeg kalle det da? Det litt gammeldans inn på en måte.
0: Det
1: det litt fele og litt sånn, ja.
0: Ja.
1: Moro.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på alle de låtene som har kommet ut gjennom tider, det noe du har vært spesielt ekstra mest fornøyd med, liksom? Du bruker alltid mest, du spiller mest, liksom?
1: Gjennom alle tider som jeg har vært med, det så mange. Det så vanskelig å plukke ut en bestemt, for jeg synes alle låtene som jeg spiller, nå liksom låter som gir meg noe, det gir også publikum.
0: Mm.
1: Så da må liksom se an publikum litt, sånn som Veslejenta vår da. Den jo en super låt å spille på, for eksempel sykehjem og sånne ting. Da sitter de jo og gråter da, de hører den der, og der. Så kan du da ta kveks i underbuksa etterpå, så vakner de.
0: Har du fått god blanding?
1: Ja, veldig god blanding. Det artig altså.
0: Vi skulle snakke mye mer med deg, Tore, og tiden renner som regel ut fra oss innimellom når det i hyggelig selskap. Og ja, sommeren, hvordan har det vært for deg, synes du? Har det vært en ordentlig sommer?
1: Det har det. Jeg har hatt ganske mye fri, for jeg ba om å ha juli, fredag. Jeg ville ikke ha så mye jobber. Så jeg bare tok med de som jeg synes at det må jeg ta, blant annet her. Det kjører jeg gjerne fra Hamar og hit for å gjøre, for dette her, det har jeg. Jeg har hørt veldig mye om Larkollen. Og jeg har bodd i Moss en gang i livet mitt.
0: Se der.
1: Ja, jeg jobbet på Rosenving.
0: Vinge, ja. Gamle Trio-Vinge-butikk.
1: Ja, men jeg jobbet den gangen de hadde laget damestøvletter.
0: Se der.
1: Som hadde sånn støvlett, ja, produksjon.
0: Ja.
1: Så det var å stå i nottleri og slå i sånn stiftige herd på damestøvlett. Så var det sånn klikk, og så sender den videre, kom neste klikk.
0: Ja, ja, ja. Det var jobb, det var på transport på det.
1: Ja, ja det var litt, det var ikke noe sånn særlig, men jeg hadde jo jobb da i hvert fall.
0: Det det viktigste.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det.
1: Så etter det dro jeg til Sverige, og da startet jeg opp med musikk for fullt. Så det var jätteroligt att vara i Sverige nu.
0: Det är vanskligt att synge svensk. Det har jeg alltid lurt på.
1: Inga problem. Nej, nej, svensk. Och så har jag bott där. Det hjälper ju på väldigt.
0: Ja.
1: Jag bodde där faktiskt den i 67 då svenskarna gick över till högerkörning.
0: Så där.
1: Ja, ja. Jag bodde i Sverige och det var spännande dagar för det skulle gå igång. Och så blev det flepa med det, skjønner du, att det var svenskene hade bestämt att första uka det skulle bara gälla trailer och busser.
0: Så där. Ja ja.
1: Det blev inte något av.
0: Nej.
1: Gudskelov för det.
0: Ja. Ja då. Men Tore, hyggelig å ha deg med. Jeg ønsker deg lykke til videre, både på Vestlandet, kanskje vi ser deg mer i Østfold etter hvert også, og når du kommer til Gran Canaria og det hele, det blir jo bare glede seg det.
1: Ja, det håper jeg at jeg treffer mange østfoldinger da jeg på Gran Canaria, og vestlendinger og bergenser, stavanger, masse sånne folk. Det så gøy. Et stor kos med da jeg på Gran Canaria.

Da håper jeg du har fått hørt litt Ole Ivars og det hele. Da vi tilbake igjen hit i studio her. Og nå skal vi trekke på konkurransen. Og da må du vite, kan få en mulighet til. Hva avbildet i det valisiske flagget? Siste mulighet, 69, 29, 42, 42. Kveldens premier, kan si litt om det. Vi har gjort om litt der. Vi har lagt tre konvolutter. Og det ligger jo den premien vår som vi har. Det vi har i dag, det et radioskryss 2026. Har du vunnet det før, så er det mulighet til å vinne en gang, så det litt sånn greit ut av det. Vi skal gi bort en bok med blokk, kulepenn pluss post-it-lapper. Og så det da en kulepenn pluss en bok jeg har fått tak i av Ken Follett. Tidskresen, det en bok, en ganske spennende roman. Bra markedsverdi på, stor bok, jeg vet ikke hvor mange sider jeg er på da. Vi fikk den her. Han har vært tett opp i 500 sider, så det er nok å lese. Som også er med i den biten i dag som du kan være med da og vinne her i Radiostad. Så hvis du ringer og svarer på det første, så ringer du 69 29 42 42. Samme nummer bruker du hvis du ønsker en plate. Jeg tror det et plateønsker med Lasse Stefan, svarer ikke det? Og Kristina Lindberg, Andreas? Jeg tror vi fant den. Lasse Stefan som vi landet på PC-en med en copy vår bæsjå, fant du den? Som Randi gjerne vil høre, og da kjører den til deg, og så ringer vi opp kanskje en av dem. Ja, så det deg den jeg ringer til. Så prøv å være med på konkurransen.

0: Det gamle gode dansebandet, det med Angeline Frydegammen, hadde også den I sin tid med ung besetning. Men nå skal vi ha med oss en kar som vet kan gi meg svaret på hva som avbildet I det walisiske flagget, og da sier vi riktig god kveld og hallo!
1: Hallo, Egil her.
0: Og du ringer fra?
1: Ringer fra Moss.
0: Fra Moss, ja, så bra. Det bra I Moss I dag?
1: Ja, kjempefint. Det har blåst litt mye, men det løyer nå.
0: Ja, og temperaturen ikke så gærent. Det var, jeg så på målet på bilen, da stod på 19, jeg kjørte enkelte steder, altså var det 18, så det ikke så gærent.
1: Det 18 nå. Ja. Det 18 nå.
0: Så det deilig. Ja.
1: Kjempefint.
0: Ja.
1: Vi sitter ute på veranda.
0: Ja, men så koselig. Det jo ingenting som bedre enn det. Altså kose seg litt og nyte det og se sola skinne I hvert fall, eller sånn deilig fin himmel. Ja, walisiske flagg, hva avbildet inni der da?
1: En røde drage.
0: Det helt riktig. Det en rød drage som inne der. Det var mange som har ringt inn på den, og noen har slet litt, og mange hadde mesteparten hadde rett da. Men,
1: ja, da hadde vel det.
0: Ja, da måtte vi til Moss og ta en Egil, altså, for å ordne opp etter, og da ordnet det seg.
1: Ja, det riktig. Det greit. Bare ringt Egil.
0: Ja, ikke sant? Vi har jo tre konflutter. 1, 2 og 3. Hvem nummer tar du?
1: Ja, altså, jeg bør ikke være med på kruset.
0: Nei, da vil vi se hva du treffer da. Vi ser hva jeg får til her. Vil du ha nummer 1, 2 eller 3?
1: Jeg tar nummer 2.
0: Nummer 2. Det gjorde ikke dumt I, for der det nemlig den berømte boka vi har fått her fra Ken Follett. Det en bra bok. Du får med deg også en fin penn. Du kan notere ved siden av hvor langt du kommer I boka. Det faktisk ganske bra bok også. Jeg har ikke fått lest det. En romanbok på 500 sider som din. Har du noe å finne på, I hvert fall, å lese på. Så du kan komme og hente her I radioen, og så skal vi råde å sende en hilsen også. Vær så god.
1: Takk. Jeg hilser til... Solveig og Bjarne ut på ryggen.
0: Ja.
1: Og til Grete og han Erik, de på hytta på Larko.
0: Se der, ja.
1: Og så har vi Silbev-gjengen, jeg kaller dem. Det jo Astrid, den ene.
0: Ja.
1: Og så Ole Arne, den andre.
0: Ja.
1: Kjell Orefjellen, den tredje.
0: Så bra. Hva blir det
1: med det? Ja, det også til dere selvfølgelig.
0: Vi takker og bukker, vi.
1: Som koser og så vi kan høre på dere I stedet for å ha på det fæle TV.
0: Ja, det sant. Så skal vi ta og la deg få med litt Håkon Banken og riktige venner på veien ut, så blir det vel bra, tenker jeg.
1: Ja, den maks.
0: Da tar vi den, og ha en strålende god lørdag og god helg.
1: Takk I like måte.
0: Takk for at du var med og hils bakgrunnen og det hele, og ha en fjempefin kveld.
1: Jeg skal hilse på Karin og sitte her, og hilse tilbake.
0: Bare hyggelig. Ha det godt, da. Ha det.

0: Yes, og da har vi kommet fram til kveldens siste person I dag, og da skal vi til en som heter Trond, det riktig?
1: Ja, det stemmer.
0: Og du visste hvor, hvilken by som var verdens eldste undergrunnsbane eller metro?
1: Ja, det var London.
0: Det var London. Det var ikke så vanskelig den.
1: Nei, det var egentlig ikke det.
0: Ja. Har du hatt en bra dag I dag? Jeg vet ikke hvor du ringer ifra Skjebber. Hvordan har du vært på Skjebber I dag? Var det greit?
1: Det var helt suverent.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.